men du kom ej til kirken, og ej i kirken ind. Men du kom ej til kirken, og ej i kirken ind.